od informacije o voda, struja, evo vodovod ima informaciju danas, radovi na vodovodnoj mreži u Krnici, naselje Krnice prema Raklju, prema Krničkom portu i Dugoj Uvali od 8 do 15 sati bez vode.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

Jagger Tornica! Mrak! Mrak! Mrak! To, braće i sese, to, to, to, to! Pjesma se zove Fantastična vatra!